Jeverero, novatule vevali. Okuya komandira ombuze meyaruka noviuru vyayo rukwao. O presidenta nandi daitwa. Watoko omahi wa Afrika noshuwa nasho uye okulisa ekondwa lekuruhungi ehihamise. Ominisa yoke hiyo tutumo novikunwa Ruthi Masaka. Waningire oshuwa nasha ausenke okuungulisa olo programa lohoro mende lombatero okutunduza omaunguliru ovikulia. Nu obache woloveta vekorwa hira Afrika. Vayanjire omasa koloveta lo mapiruriro wolonjito lo tukupo topo katiko varumendu no varumendu ovakwao no vakalendu kwe no vakalendu ovakwao kombundo mbongarero ya Ghana. Inga o mandiro mbude yarwe oirishia tono ine yo mapeta.

Oguhepa na yapi lome tu mirongo yivali na hamu datumo. Hamu mbali yoma peto manene. Oruwe dro machibithiro njobi kupe. O machibithiro. Uodondiro no odo. Bakirungu bakuramba.

hapo Imbi Oshiwa. Oba presente murongo na imwe uriri za bantu bengulisa kuoko kumuho mowuye. Mbaleywe ino matupo mirongo yubari na hambo umwe. Eraka oshi nepoji haka hana kuveruka korutulo mundu. Omundu uthu wana pobi kando omayovi omirongo vivari na etatu meyuba.